0: manam ciat gi janam dana mat seuk fofu seuk mat seuk promiscuity bi wagne ko njur gi am asériti manam ñu nek ci un clou yaatu protéger len ñu baña ay jet ba pare ki len normalement moy normi ha dafa ben chaîne de ki manam ben njur bu jëm nit bu soxla dara mën nañ indi xamé mu waxale bu ko ci ci mu jëf mais cohabitation entre maladie ak njur bi ñi nekkanti ni di jëgante ngay ram ñuy ki bo kay xamoo nu muy demé non lolu c'est à pour de manam ñom dañu
1: moy tolada
0: voilà dañ ko wara moy tu ba par environnement bi sel ñi jaay sel set ñi jaay aussi respecter certaines règles d'hygiène élémentaire jaay kat yi encore une fois parce que fu lolu am jaay kat yi gargot jaay kat ani jaay kat ndek yi
1: jaay kat café gi
0: dans des conditions d'hygiène précaire parce que ngalaw lu
1: poussière bi nepp
0: jour fu mu nek jour bu ngir yu rabay non bu sodu wala nga xar bu recc ñu daw ta xam nga fofu ngol ni lay jaxoso ak souf sek ney faray lu fa tepp yow ngay jaay bañi akoto man duma jënd mu fofu je lek jamais de la vie kram duma fa jënd dara manela dara parce que tous les aliments sont exposés mom lay wax l'exposition
1: légui nak fofu nit ñi dañ dul xam motax message yi fi la amé solo pour ñu profiter aussi de gën leen ñaax
0: ñu
1: xamni du milieu bo xamanteni ni gën la ñu fay jënd lo xamanteni dañ koy def ci biir diko lek rawati na nak li nga xamanteni amul ben emballage
0: yo
1: xamanteni da ngay jël rek lek comme lu melni beñe yoy nga ñu koy sax à côté wa lolu mom risque la
0: fatal
1: ñen ñi da nga gis ño xamanteni dañuy lak yap ci côté bi
0: ñu non wa ñu fa tout sartu koy tout catégorie confondue ci lek mom lañ wax les aliments va exposer sur la voie publique ben la rek parce que dalal way ni fofu mom bonjour lay dega dal bo amé sét bonjour lay dega
1: manam dal jël fa fièvre lay yom
0: façon fièvre bo xalat nak mën ñu ci ci bërepp bo di choléra sax mën ñu ci dysenterie amibiale yi dysenterie intestinale manam ay biru tagnat ay feur ay manam yoy xedd mën ñu ko jël grippe mën ñu ko jël parce que
1: ak les maladies pulmonaires
0: pulmonaire poussière bi
1: motax na bax na
0: final
1: nga tak masque de ngoy jindi xar
0: tak masque sax gennou la ji ban quel type de masque ça dépend voilà mais la moye bi gëna wër moy bo fay de environnement bob ñu di lan def de telle sorte ko jaay kat dañuy dañuy dal ci ñom parce que c'est l'hygiène de denrées alimentaires kep ku fay jaay si tu ne réponds pas les normes d'hygiène dañu fay jël xam nga dañ nga fay jël parce que ya ngi lor parce que ko xif jaxlé sa yone ko ci na jënd na lu bibi fess rek parce que yoy gis ko dugg ci daral di jënd mën na fa tok suba ci ba 17h di waxale amna ñu mel non ño xam dañ ñew rek pour kumpa di waxol di dem ak ñew ak yoon ak ñi xam dañuy ras dem façon bu nek mi ngi ci daral ils sont tous nous sommes tous exposés mais nak pour régler remède bobu ñun dinañ wacc ci terrain bi ak condition yi mu daal yépp ñu def ay ki de sensibilisation ñu wax ci de joxe des leçons éduquer leen def ay leçons ki DSA fexé ba ku ci nek xam li nga wara def ku nek xam fa nga wara yem ku nek la nga wara def nga def ñu ne ba paré nak li ci gëna baax moy mo am ay bac à ordures parce que bu amé dégay di leen limité
1: def ka yu mbali
0: voilà
1: merci
0: am ay sanitaire
1: ba paré ay wanak
0: ñi topato ndir bi les éleveurs ñi jaay respecte tamit les mesures d'hygiène sa du sol au pays dis gaan bo mo sol masque
1: de protection individuelle
0: am
1: ay jumtuka yo xamni daf leni
0: a lepp pour baña am zoonose parce que mo mala bi man la wal sa
1: baña am fièvre buy jé ci mala
0: worul de comprendre ba paré nak di len éducaler ne len ñu bayyi ki moy ñu ci waxon ci début automédication yoy yoy ngay yéne
1: sol
0: waxtaan ak ñom
1: dañuy sol
0: ah fa nga wax len ko inconvénient je crois que dal ci côté bob stockage bi environnement point de vente lolu ci gëna am solo fexé ba prévenir musiba yoy fay amé parce que bureau bobu mom lañu wax nan un corps sain un esprit sain dans un corps sain un corps sain dans un environnement sain bu ñu respecté chaîne bobu rek je crois que
1: chaîne mu sel ak yaram mu sel yaram mu sel ci dëkk bu sel ko lolu amna solo kon capitaine machallah li nga indi fofu amna solo mais ñu xamni loolu lepp rek li ñu ci djublu moy ñu mëna dem am xar mu baax xar mu gën ba nga xamanteni duñu indil ben jafé jafé ci suñu walu wërgu yaram taxi yi ñu dem ci jamm ñew ci jamm ba nga xamni duñ fa jëlé ben fièvre bo xamanteni jënd xar rek moñu ko yobé légui dafa am lo xamanteni it fokk ñu ci bayyi xel bu baax baax muy qualité mouton manam xar bi nga xamanteni ni mom lañu wara choisir wër ko tan wërul don n'importe quel xar ndax yalla dafa def amna xétu xar yo xamanteni ni bo xolé rek da ngay xamni xar yi wëru ndax capitaine dang koy jundi sank xar bo xamanteni ni baxata yaangi sit manam dafa soj wala xar bo xamanteni dafa yoy lool da gis der bi tafu si yahi xétu xar yoy jërul jënd ndax yoy ay xar la yo xamanteni ay xar yu fièvre la dang koy jënd amana fièvre bi top la wala yit xar yo xamanteni dañu am ay pitch manam ay bouton yoy xétu xar yoy yit jërul jënd kon yoy yit nañ ci baye xel bu baaxa baax bu ñu jënd xar nañu bal ma ci kalaama gi xamna après serigne abdou fata dina ci ñew parce que dañuy faral di wax xar bokay jënd da fay baax da jënd xar bu am taxaway manam xar bu am jëm manam xar bu jantal xar bo xamanteni boko xolé da ngay xam ni xar bi werna xar bi febaru lolou daf ci am solo trop ndax xar yu febari day am jeexital si ki koy lek kon serigne abdou fata laaj bi fofu lay fété ndax jënd xar amna lu ci l'islam teunk teunk si ñaari anam si walu wër bu yaramu xar bi ak si walu matu xar bi
2: jeureujeuf seigne assane xamna di bëggon na sax ñew ci seigne moussa fofu mu daane la nga may mako tuuti rek amna ab laaj la ko ci joxale mom itam sa yu ñewé ku ne xamna ne sun daral yi mu yi fi xewul xam kon jaadu won na ñu créer ay daralu effectement diko guenné bam sori dekk bi nga xamné du joté kenn dara ludut mala bañ fay jaay ñu bañ ko fa jaay wala lu jëm ci mala ba lu melni ay boom ay ngoñ ay nangam bañ fa jaay yeneen lek waye man lima jéxal moy événement yi bu amé da ngay gis kenn ku né buntu kërëm mu créé fa daral bas fa basam créé daral ci buntu kërëm légui fim créé daral mi ngi dënd ak place bo xamné ab restaurant la mom wala ko xamné mom naka jekk fa la doon jaay lekam da mom xeyna mi ngi won ci ay norme yu bax don liggey liggeyam nga ñew yow itam sa buntu kër la yena takkolo yow itam nga créer sa dara ci wétam xamna dal mom japp na né yu mata ki la té amna xar yo xamné fébaru ñu won wa mañ démé ci dara ba lañ fébar fébaru ñu won wa ci dara ba fa lañ jëlé fébar xamna loolu mom xeyna
1: ah mais man la sé tan légui après ñu continuer capital
2: loolu dara nga xamné buntu kër bu ñu ñu créer fa dara
0: wa man kay sénégal ñu kay nit yi mom ni dëkk bi bindo surtout nak côté fi sax xamna tane mais surtout dakar dakar ak ñu bindo sen mo xam nga li indi lool
1: comme jël exemple ak ba démé marché delta pe jaay kat yi fofu daal nga dañuy jog après xari ñoleni outu fofu ba événement bi passé
0: xam nga li indi lool boko setlo problème de sécurité bu ñëk ba xam nga wax na ko fi légui ci sawu biir wax señ ki fada mais bu ñëk ba xari mala yi ñu leen daan yalé ci bo xol ginnaw ko bi Allah ba sax ngay xawa wax parce que da na am ay distance 300 mètres 400 parce que bobu nit ñi xam ñu lay sacc njur légui nak da ngay yar non dañ koy sacc légui nak comme nit ñi légui dañu nit ñi dañ tiit kenn wolatul kat légui il préfère cohabiter avec les bétail dekk ak bétail am ñu xam né bo démé seen kër ci kaw étage fi beta fi la duñu dëkk mo gëna sell sax ñu dëkk sax sax xam nga xam yeena mo gëna xam légui nak phénomène bobu taxna bu neegi lool pour nga xex état rek mo ci mëna jël wala commune ñaf ñu nekkal état wala préfet def note circulaire dara lool na légui njur fa ci njur nga nit ci nit ñi fa ñuy jaay ak fu ñuy jënd ñu diviser leen def leen mais sinon day continue kër bu nekk
1: légi commencé na yaatu bu baax
2: buntu kër gëna dara la
1: légui sax lu jëm ci élevage voilà ki xaru rasi
0: waaw mo la dum
1: waaw yoy mom business na commencé na yaatu bu baax baax et côté insécurité bobu ngay wax sax am na fu mu gëna pousse waaw ndax yow yaangi wax côté insécurité sakki jur gi wante ag ci côté insécurité exposé saw askan ndax lay koy sacc ci dinañ toll ci dimension yo xamanteni ni da ngay exposer say dekk wa
0: say armew
1: waaw ñaar lool yit lu jara baye xel la motax it dal le doya la lu nguur gi wara mëna jor waaw kon ñu baye la señ
2: mi nga abdul bekkul kon señ assan ci li nga laaj moy xar mi mom li ci sharia tank moy gatt mom day am 6 mois maanaam mënul manqué 6 mois pour tabaski. Bu dee da nga ko bëgg a tabaskee. Gàtt-gàtt day mat 6 mois.
1: Juróom-benni weer.
2: Ba noppi nag mu wax ay sikki yoo xam ne bu ca nekkee moom dudul doy, maanaam du mat tabaski. Mat na ndawal mais matul tabaski. Ñaar yooyu it c' est très important pour ñu xàmmee ko. Am na boo xam ne mat na ndawal l'islam bañul ku ko lekk. Waaye nag bu dee tabaski it dafa am leneen lu ci l'islam jublu. Maanaam ci jaamu yàlla yi dafa am lu ñu tuddee ibada ak muamala. Ibada mooy li nga xam ne entre jambi la ak borom. Yàlla moo ko koy defloo. Muamala mooy jaamu yàlla boo xam ne dafa nekk entre jaam ak jaam. Lu mel ne joxe asaka, lu mel ne takk sëy, lu mel ne xeer yooyu. Léegi nag yi nga xam ne ibada la moom suñ borom dafa am yum ca sartu yoo xam ne moom moo xam la tax mu sartu ko. Ñun nag yi nga xam ne suñuy gëstu mën na ko ci mën nañu ko cee may. Mooy jambi jamono ju ne bu ko sun borom tegee dara muy góorgóorlu ngir warlu loolu, loolu da koy gën a connecté ak boromam. Da koy gën a connecté ak boromam. Léegi bu fekkee ne sun borom daf laa wax ne man kat dama bëgg nga rayal ma xel ci tabaski yi mais xar mi melokaan yii lay mel nga góorgóorlu ca melokaan yooyu maanaam def nga ak njàmbar sa digganteeg sa borom. Kon bokk na ca yooyu bu mu doon xar moo xam ne maanaam dafa patt maanaam amut leeru bët maanaam du gis. Bu silmaxaa doy na ndawal waaye doyu tabaski moom.
1: Même bu dee benn bët baa ngi gis.
2: Même bu dee benn bët baa ngi gis waaye bu dee ba ca des moom dafa yàqu. Dafa yàqu complètement du gis. Su boobaa boobu baaxul. Baaxul du mat tabaski. Ba ca topp mooy xar moo xam ne dafa làgge maanaam day soox tànk bi. Soox bu fës boo xam ne.
1: Boo ko gis
2: ku koy soox xam. Waaye bu dee soox soox boo xam ne faaw dañ koy seetantal soog ko bàyyi xel dara nekku ci. Waaye bu dee day soox bu fës su boobaa moom baaxul maanaam du mat am tabaski. Ba ca topp mooy xar mu feebar. Xar mu feebar moom islam da koy tere. Mu feebar l'islam da koy tere. Ndax bu du dara it feebar bi
1: mi ngoog. Science encore doon laax sax. Da nga gis ni li ñu doon wax rek.
2: Mi ngoog.
1: Macha allah.
2: Bu mu nekk xar mu feebar. Ndax fi mu ne nii ay histoire yu bari la fii ci réew mi ñoo xam ne ci mala bu feebar lañ lekk yàqu wa wuy ji seen borom ñoom.
0: Jëlul la ñu feebar bi ci saas.
2: Mi ngoog. Xar bu feebar l'islam da koy tere. Ba ca topp mooy xar boo xam ne dafay yooy ba mu jéggi dayo. Maanaam bu dee boo xam ne xëy na suurewut noonu sax baax na mais bu dee dafay yooy ba daanaka ngay gis yéex yéex.
1: Parce que yooyu ñoo ngi njort toujours feebar làqatu si ginnaaw.
2: Feebar làqatu
1: si squelettique
2: ginnaaw mi ngoog.
1: Voilà très bien
2: mi ngoog l'islam day bañ su boobaa du mat am tabaski. Niki noonu xar moo xam ne. Moom dafa gumba patus moom ñaari bët yi benn gisul ba ma njëkkoon nag mooy boo xam ne benn bët bi. Moo am jafe-jafe. Waaye boo xam ne dafa gumba patus moom du gis dara. Boobu it du doy comme tabaski. Ba ca topp mooy boo xam ne nopp bi dafa dagg. Dafa dagg complètement nga xam ne maanaam amut maanaam nopp bi dagg na wadd na. Benn bi wala ñaar yee ci yow. Wala sax nopp bi daggul waaye la ëpp ca nopp dafa dagg. Nopp ku ko séddale woon trois parties maanaam deux yi moom dagg na.
1: Dagg na ba wàcc.
2: Dagg na ba wàcc. Nga xam ne nekkatu fa.
1: Ndax am na si yoo xamante ni da nga gis dañuy dagg tuuti rek pour xàmmee ko.
2: Mi ngoog yooyu dinaa ci
1: ñëw. Yooyu daggan.
2: Booba dinaa ci ñëw. Waaye bii moom dagg na ba nekkatu fi. Waaw moo xam nopp bépp a dagg wala ku ko xaajoon ñetti xaaj ñaari moom dem na. Su boobaa xar moom du doy. Du doy. Maanaam boo ko tabaskee du doy. Beneen bi nga xam ne boo ko tabaskee du doy mooy gen bi lang ci ginnaaw. Moom itam bu daggee ba jeex. Wala dëggul ba jeex waaye boo ko xaajoon ñetti xaaj ñaar ya dagg na ba jeex. Léeg-léeg sàmm yi da nga gis xar yu jigéen yi ñoom dañu dagg seen yéen yi. Waaw boo ko defoon mu góor nag moom su boobaa du doy tabaski. Ba ca topp mooy boo xam ne béjjën bi dafa damm bu méttee-metti maanaam damm ba egg ca yokku béjjën. Bu dee dafa damm bu méttee-metti. Ba noppi damm ba def effet ci xar waaye bu dee damm bi wér na nekkul di naaj ci. Te itam deful dara ci wér gi yaramam dara nekku ci.
1: Kon daal loolu day wane ni xar yi ñuy fox dagan nañ pour tabaski.
2: Dagan nañ pour tabaski. Dagan nañ pour tabaski. Mi ngoog. Waaye bu fekkee ne dafa damm di naaj ci wérogul wala damm bi dafa laal yokku gi ba indil ko jafe-jafe yi wér gi yaram su boobaa moom du mat tabaski. Waaye bu dee damm ba wér na ba saxaat te deful benn problème su boobaa moom dara nekku ci dem. Niki noonu xar moo xam ne amul ay bañ maanaam bañ yi dafa ruus ba jeex. Su boobaa moom itam du mat tabaski bu fekkee ne nag def na jeex it ci wér gi yaramam. Bu fekkee ne dafa ruus ba jeex yóbbee ko mënatut a lekk dara ba mu egg ci yooy benn façon yooyu bi su boobaa moom du dagam. Waaye bu dee bañ yi dafa ruus ba jeex ba mu indil ko jafe-jafe mën a lekk. so boba mom munu tabaski boko tabaski du doy boko tabaski di nga am ndawal waye do am tiyaba tabaski do am tiyaba tabaski banen bi ci top moy xar bo xamne da fay dundé sobé fay da fay dundé sobé
1: laaj bobu duggone
2: ko duggone dem ba sobé bi nak jeexital ci yapu bi bobu dem médecin xol nañ ko banen lim lek jeexital na ci yapu so boba mën ta tabaski li fek tejuñ ko ci barab diko xontat lenen ba yapu wo li gurat manam yapu wo continuer nek yapu bax waye li fek mi ngi am problème bobu ci bir yapu bi suñ ko tabaské du doy
1: lolu sax bok na ci li tax ñu bëgg buñ né suwa la tabaski xar mi di wor di nan ndox kessé parce que dana tax lami mujjé lek bu amone ay
2: problème
1: waaw ma baña ag ci ndawal li
2: jëre jëf banen bi ci top moy xar bo xamné dafa manki ak ciir manam dafa juddu walé manki ak ciir manam dafa juddu ci ñetti tank ak yoy wala mu juddu walé benn bëtt bude sun fi mom taxul ñu ñeen ko way xeyna bo génné ko té ay pakistan japp yoy ñoñ mom mi lég lég daf leen di faral di
0: da malformation
2: mais ngok malformation so boba du doy bude malformation da koy yobé manam benn ciir ñewul niki da juddu walé benn nopp wala benn bëtt wala yoy so boba xal mi du doy dañu japp du doy ba ci top mo xar mo xamné dafa dof gu continuer manam dafa perte mémoire bu continuer nga xamné tout temps rek bu bëggé jëm ni né lay jëm wala man na romb sax lu mu bëgg té duko mëna jëfëliko so boba du doy way bu féké né perte mémoire bi lég rek la koy dikkel touti lég après mu déñat dara néku ci way bu lé dafa perte mémoire bu dëkk ak mom so boba mom du doy dégg xar bobu kenn duko mëna tabaské niki nonu xar bo xamné ben tank bi dafa dag manam juddu walé nako way dafa dag manam dafa defon sok mu dag so boba du mat tabaski niki non xar bo xamne mën tambe dafa lu manam xar bu lu bu amul kat manam mënul mbé du wax xar bobu du doy
1: amé capitaine lolou gaay duñ ko xol ci xari dé
0: lolou
1: gaay dal doy
2: bo ñëw côté série amo
1: dañu xol ni xar bi sour na wala sourut rek taxaw fa de jëni sax na be jëni sax am paré nañ ci
2: jafay am bu dé ci l'islam
1: am li nga wax amna solo
2: mi ngok bu dé ci l'islam nak ngam l'islam bañut ko lek waye budé dang ko bëgg tabaské pour am tiyaba tabaské mom yalla bu ko nam wa di nga am yapp waye do am
1: tabaské
2: ngok niki nonu xar bo xamné dafa am xétu gimiñ lolu xam nga day souvent maladie mo koy war dafa am xétu gimiñ gu jégg dayo so bo ba l'islam du ko nam
0: day am
2: wa nak kon batay dañuy japp né ak fièvre ko waral
0: alitose
2: mi ngok kon faaw dañ koy
1: fajj ya ngiss kon day wone rek niko l'islam santane buñ ko samonté won ak non amana sax yeen da ngeen noppalu veterinaire
2: da ngeen di noppalu mi ngok ma sha Allah mi ngok xar bo xamne dafa am xitu gimiñ gu jeegi dayo nga xamne boko ki rek xam ko so ba l'islam mom day bañ ko ko ray ndax waxon na la koy tinjel bi dafa am yo xamne li tax l'islam santane ko protéger entre nit ñi le seen dundin manam yi nga xamne entre jambile ak boromam rek manes nako teunk ci ñaari téré tek ne wa l'islam bo gisee li tax mu yaatu at yi nga xamne dafa laal digeunte nit ak nit yo ya bari waye yi nga xamne ci digeunte jambile rek mom manam ak borom yoy mom tax ko compliquer non legui bi nak bu fekke ne dafa am xetu gimin gu jeegi dayo lolo mom dañuy japp ne febar la kon so boba desu ko man ray deng niki non xar mo xamne du deg dafa tax du deg
1: ah non luñ fay nes koy xamne
2: waaw sam yi xam nañ ko même sax so ñukul ab sam
0: so ko taccio koy
2: ni nga so demé ci tour gi da nga xam xam
0: ci mi
2: ni ko wala degul bu fekke ne degul dañuy japp ne ab cycle la waaw dañuy japp ne matul dal ab cycle niki nonu xar mo xamne genn ba dafa dag ba jeex waxon nako legi yi mom moy yi nga xamne boko tobaske mom dudul bax manam yu amoto baske am nga ndawal way amoto baske ma waxat la nak juroom ben yo xamne bo mané am manen mo gën waye bo munta am manen boko tobaske batay baxna di nga am tobaske
1: manam aramul me dañ
2: ko aramul wa gore way ya ne xawxal aramul way dañ ko
0: sip
2: yoyé moy bo xamné nobbi daggul ba deñ waye dafa xar comme
1: xam li ma don laaj
2: nga don leg leg amna ci ño xamné dañuy xamé nonu sen xar diko xar budé mom nobbi mom wadul waye dañ ko xar su boba téré wuñ ko rawati na xar xar bu ndaw ni rek pour marqué téré wuñ ko waye bo mënona am benen bo xamné amul benn sik mo gën waye batay mom bop mom mëna do baski niki nonu bo xamné nobbi da am bën bën ma pa xar mé dañ ko bën waaw ba tay fofu lay dugg bo xamne bejeen bi dafa fet rek dafa fenn manam nga xamne damul ba wad waye dafa am sanru xarxar rek manam xeyna do na mbeukenté ak morom ja be jeen bi ki waaw nga xamne manam su ci rañi ko dañuy bañati nga tebeske ko bo mané am manen waye budé mi nga am batay baxna dara neeku ci da nga am tiyaba tebes
1: bu damé touti nak comme ni nga don wax ci genn gi
2: tay manam
1: nga xaj ko ñetti xaj budé genn gi ñaari xaj ci dem
2: nga
1: ne mo ko tabaski mais budé be jeen yi amul nat ci côté bok
2: ah kay yépp kay bu ñetti xaj lañ koy xaj yépp rek bu fekke ne mom da dam ba wad mom tudon nako legi mom baxul bu ludut nak ne werna ba defu ben jeexit waye bu fekke ne dafa dam di nacc moment bobu nga xamne xar baangi souffrir nonu l'islam day tere ko ko ray l'islam day tere ko ko ray niki nonu xar bo xamne dafa juddu walé ay nopp yu tuuti ba danaka xawuta ne xamé
1: day du gatt ci man formation
2: mingo day du gatt ci man formation mingo bobu tere wuñ ko ko ko ko leg ginaaw ba juddu walé ne ko rek manam am be mom la taxone ñu téré ko moy da ko amu manam da juddu amu ko mal formation bi nak mom juddu walé nako way da touti ba upp su boba bo mané am benen mo gën soko mënul am nak ba day bax na benen bi ci tok moy xar bo xam dañ ko tap manam amatu ngor mu te siar kar bu jigen fi nak bari na fi sam yo xamné dañu tap ndax wax nañ ni moy gëna nexe yafal xar bu gor buñ ko tapé dañ koy sip rek waye teewul batay mat na tabaski dañ ko sip rek
1: bo mo ne ndax
0: ñu ko bëgg da
1: tenni am nañu ko bëgg ndax dañu yor kër bu yaatu té amana seen loxo jotul seen ginaaw
0: té xéru
1: mu xéru ya
2: ci xéru ya
1: ñene ñi lo bo leen di duggal ci lool
2: mom dañu wax ne mom dara neeku ci waye bo mané am banen rek so muñu am banen batay mom lu bax la rawati na situation bi nga tuddu légui mi nga yor ben famille bi men xar arrangé wu la wala men xar mu do arrangé wu la boko mané am ci ngay ëpp yapu kon su ko ba batay baxna boko tebeské di nga am tiyaba tebeské dem baxna kon dal yoy moy yi nga xamné yi boko su nekké ci xar mi mom darul bax boko tebeské do am tiyaba tebeské yi bu ci nekké bo mënon am banen mo gën dañ ko sibré waye du té batay boko tabaski baxna waye suma don teunk dañ nan liñ gëna tam ci tabaski moy xar mu mat sekk egg ci kaw manki wul benn ciir amu benn febar su boba sax moy gëna dimbalé mission sun Moussa Diop mi su ko défé lam bëgg ar ci nit ka dana ar manam gis nga l'islam yi mu tan ba paré bo xolé xar nim soxla sam bi mom la soxla wa service d'hygiène mom lañ soxla médecin yi mom lañ soxla ñepp mom lañ soxla nga xamne kon gis nga leunkelo gogi mu doon wax day duggal fofu batay manam ci sharia manam l'islam day soxla wat manam di jëflanté ak ñom ndax ñom lu leen taxaju protéger nit ki l'islam batay lu ko taxaju protéger nit ki nga xamne kon ñom ñepp danaka bo xolaté seen ay jangat day daldi mëna doonat ben kon l'islam lim bëgg ci xarit rek na doon bu mat sekk bu amul ben manki manki nga xamne buñ ko xolé duñ na xar mi de da nangam manam day doon rek xar mo xamne xar la wa waye buñ ci seddu ben secret moma gën bu mané sour lool moy gën bu mané sour lool rafet lool num gëna sour gëna rafet mu upp tiyaba ndax suñ borom dañuy wax ne lepp lu ko nit di defal lool lum gëna tey gën wa lum gëna tey rek gën ba ci sarax ni do nga bo doon sarax nit lu sarax bi gëna jek gëna taru moy upp tiyaba
1: ma sha Allah serigne abdou fata
0: am na mako bëgg la ci lolu
1: adje bismillah capitaine
0: xam mu jigen de nit ki dafa dem ba ñak taxé xam mu jënd xam mu jigen mat tabaski la
2: day mat tabaski day mat tabaski bu mané am mu goor rek baala su mënul am mu goor su boba mu jigen ni mo gën nak
0: waaw
2: parce que mom l'islam limi ñëk soxla rek moy xar bu muñta am mu goor nga jadd ci mu jigen bo demé ba mënu am ci mu jigen nga soga dem ci beuy
1: ci da bu boba it sik yi valable ci xar mu goor yep sik yoy day
2: sik yoy mi ko day ñewat rek
0: day ñewat
2: ne ko ma sha Allah dañ ko koy topé
1: lolu amna solo légui capitaine ah jënd nañ xar mi dara tan nañ xar ma ñu soxlu bi nga xamanteni comme niñ ko waxé respecté nañ critère yobu nañ xar bi sa kër ga amana ñetti fana dess ci julli gi wala ñenti fan xar mi yobul nañ ko sa kër bi xar mi lan ngay digge diglé ndax mënut ñak dem sa kër bi té mëno ko jënd ci jouru tabaski
0: effectivement
1: wa mëno ko jënd ci jouru tabaski wala bok ñukay def lu neew la kon yeen diglé rek ngay digal askan bi pour ñi nga xamni jënd nañ xar yobul ko seen kër ñu samonté ak mom ak it xar mi ci bopam lan mo wara waccio ak mom pour 6 jours bi buñ koy lewetal ñu am ndawal de qualité manam ndawal bu sel
0: waaw waaw xam nga naturellement ñi nga xam dañuy yor xar même bu tëb si jotul dara xewul sax ñi ngi yor ay xar seen kër yi naturellement di respecté li service de l'élevage wax respecté calendrier vaccinal bi maanaam ba mucc ci yenn feebar yi ba seen xar boo ko seetlu sax gisoo xaru yar yi booy xool kenn du ñemee sax ki foog nga mooy pour ñem koo wax ñeme koo waxaat buñ ci boole wul li may wax automédication maanaam boolewoo ci lu koy lor di ko duufal pour lor ko ba fosal judd ci
1: période de revient
0: bi metti voilà bu loolu xewul moom d'habitude nit ñi xaru yar yi ku am mooy xaru yar ngay dem mooy njëkk nekk si cible boo ko amul dem uti dem ca xaru naare dégg nga kii dégg xaru naare moo am na fi ñu dem leen ci xaru naar parce que xaru naar yi naar dafa am ñuy yafalee seen xale ba boo demee da ngay gis xam nga du bokk ak coggal ci yooyu yëpp boo demee ba ci kër gi aussi nga jënd sa xar indi ko sa kër man de préférence man mii rek man mii di wax ak yow rek d' habitude bu tëbaski ji desee deux jours wala ñu subal tëbaski laa indi xar ci kër gi dama yox xaaj bu yàgg mais ma préféré woon pas préféré loolu pour éviter li ngay wax léegi
1: waaw parce que yow
0: xam nga waaw parce que di nga gérer neefare yi di nga sànq. Ay sawam parce que xar la liquide biologie dañuy génn fa nga koy yóbbu est ce que sa kër am na condition yooyu am nga këru suuf am nga xam naa ay kii lañu am ci kii lañ dëkk
1: si kaw état
0: bi ko lii mën na fa yor xar wala ci kaw nga koy yóbbu ay nit ña fay nekk dem ci condition yi di réunir moo tax de préférence nga teel nga yéex a jënd moo gën quoi wala boog nga am condition yoo ko yóbbu yoo ko denc ci kër bi mu répondre norme comme ni ngeen wax léegi enclos yi mais bu dul loolu. Nga jënd ko indi ko ñetti fan ba ñaari fan da ci tëbaski bi boo ko gisee indi ci kër gi nag kooku moom suivi la rek parce que garanti nañ leen xarmaa gi bañ la koy jox comme ni ngeen ko waxee répondre na critère foofu nag li ngay def rek mooy lekk boññi ko fexeel nga am information soo lekk gañ ko daan jox ca daral ba kaka ko daan jox bu dee sàkk la xaw ni ñu koy xeeti ngooñ la na lekk ngooñ bu dee ay sombi la loon lekk na lekk sombi bu dee ñax waaye
1: mu bañ a changer
0: waaw mais nga changé régime xar mi fër mën na dee dal na fi ay ñu ma xam waaw wala nga naan da ngay accéléré pour mu ngan yaa ngi ci musiba il faut être naturel bàyyi ko noonu mu ñëwee nga koy jox lekkam sax waratul bari ba gisu tëbaski bi comme ni ñu ko waxee bañ ne suba la moo wor mooy condition yi parce que bu wàññee lekkam dem duusam du bëri neefare yi du bëri ay kiyam du bari bu ko defee di nga mën a kii léegi nag qualité bi ba bañuy ray ak yooyu nag moom li ci defee mooy sang
1: waaw sang bi
0: sang bi la rek parce que bu ñëwee sa xar moom am ñoo xam ne ñu yóbbu géej c' est traditionnel ñeen ñi dex ga mooy ñu dëkk ci sama bëkk pël yi Fouta.
1: Mais sang boobu am place bu am solo ndax
0: nañu koy
1: waaw ko sangee bu xar bi setee. Dina la dimbali ba nga xamante ni nii boo koy rey. Der bi ni mu tilimee woon mën a am ay doomu jàngoro du laalante ak yàpp bi nga
0: xam ne dañ koy
1: jëfandikoo moo tax sang bi foofu am na solo.
0: Bu nee suba la dañ ko war a sang ba mu set wecc brosse ba mu xar mi set wecc. Nga ooral ko mu bañ a lekkati sax nay naan rek. Mais bu mu lekkati.
1: ok
0: mu woor wàññi ko dara. Parce que boo ko seetloo booy fees booy fees boo fekkee dafa fanaanee lekk mbaq li da ngay sonn sax parce que mbaq bi yëpp day
1: fees.
0: voilà moo tax quoi léegi nag ba ci foofu moom amul problème d' habitude en général.
1: léegi ray bi nan la war a mën a demee yan condition lañ war a mën a yoon yan charte lañu war a mën a tegoo.
0: voilà
1: pour ray bi ndax ñun li ñu xam bu ma juumut ray abattoir la war a doon dafa war a am ay bërëb yoo xam ne moom lañ homologué pour ñu fay lewetal jur gi mais fii tabaski. Am na tolérance yoo xam ne nit ñi dañuy lewetal si kër yi.
0: effectivement
1: ak yeneen jour sax ñu doon tabaski yu mel ni jënte yeeg yooyu. nit nag sa dëkk ni ngay dundee ak sa cosaan ak sa culture. ak sa diine. dañuy lëkkaloo moo tax tolérance yi parfois mënu di ñàkk. loolu ban taxawaay ngeen si am.
0: c' est complexe parce que man def naa benn dëkk bu ñuy wax Barcelone. tabaski fekk ma fa. benn sëñ bi ma fa jiite woon tabaski sax si doomu sëñ Touba yi la. sëtu sëñ Touba yi. juumu daal jege sëtu direct. dëkk bu ñuy wax Salo sa Espagne ginnaaw Barcelone Tarragona Salo colonie kon sénégalais mais gis nga Europe ñoom doo gis sax xar ma. parce que ñoom dañu am seen i code comme ni ngay defee code de l' environnement code de l'
1: assainissement
0: code de l' code de l' hygiène waaw am nañ ko mais comme li nga wax c' est culturel c' est traditionnel. état gëmm ci ak commune yi. parce que mënoo dem kër mu nekk na sa karawaas di jouer les gendarmes naan ñu fi amee. doo ci génn sax. Europe nag dañu organisé ay société yu organisé rek ñemee woo ko fa def boo ko defee ba ñu allemand de 300 euros doo ko defee. moo tax foofu tëbaski. da ngay toog aussi avec ñu ne la añi. tegal parce que yoon ñoom dañuy dem abattoir. def fa lépp traité lépp fa lañ koy defee. jeex na dëkk bi taq puubu xar doo am direct bi ñu tour fi def ci ay pan mu jant bi tim ko fu na nga tour fa kenn du mëna affaire yi xey ci dëkk bi doon koy sel tubas appel tubas ci suba ci ak suñu suba ci wala nga ñëw ci benn koñ gas fa do fa affaire yi do ko sax
3: andet lolu kay diñ ci ñëwaat ndax fo nga wax ñu déchets yi après nan lañ koy samontel mais ray bi rek ñu yëmu ko ci ray bi après señ abdou fatta
0: di wala ray bi mom c'est très simple ku ci nekk sa kër wax dëgg yalla mom lañ wax hygiène individuel et collectif manam individuel yow la concerné sa set bop yow
3: sa set bop
0: mais collectif nak wax dëgg yalla
3: set bi nga bokk
0: duma nekk ak señ fatta nekk ak yow ñu nekk ci même environnement señ fatta bëgg lu baax ak yow ñu bëgg lu bot xam ci day bëgg lu baax wax nga ko fi légui ci début waxtan man ma ñow lor la manam ñu dëkk ci même kër nga ray saxar señ fatta ray ma ray señ fatta dem ko respecte commission ray bi comme que sharia wax lolou demé nam nga ray nga jël sa xar mais ah xar ni
3: ay paka yu xour lay gis de paka yu denc
0: fa lay dem da nga wara c'est à dire paka bi même fekke dang koy denc ko ci condition yo xamné du am lu ci qu'on appelle la corrosion paka bu corrosif xam nga ni corrosif xamat
3: du xour
0: waaw am na yu condition yo xamné dang bokk dencé non paka bi bokk yu naté lay dessa nga das mais nak woy c'est vrai
3: wa deug yalla at ba at de ku jënd am xar won nga sé mëna bolalé paka bu bess
0: ko merci parce que xamé wuro souffrir
3: won deug yalla
0: mom ligéyam la
3: dina ci ñëw
0: wuro ko rél muy son
3: dina ci ñëw
0: ba paré nak bokay fess respecter les protocoles ni ñi fessé bu gu sé naar yi gën même bu yéxé sa fess bu yéxé respecter charte
3: ah fess ma dafa ni ñëw xolli der bi rek la
0: ah waxtan bi ana ni wax waxtan
3: waaw
0: boko boko laalé yak nga sa ndol ñu ko sé tass yapp bi ci fini yak na sa ndawal
3: waxtan bi toké da ci ki mo
0: toké da mu ngi non motax nak condition ray bi bo respecté condition ray bi déjà xalatal né bo réé ba paré amu lu bokku ci xal bi da ko wara sa fi ko jikko wara rek lé moy de créer ci biir tir bi ko wari fa nga xam nga fa nga réé mom toujours day am ay foxna fexel ba lepp lo xamné impurité la aba manam lox lox na soxlu ko da ko consommer tek ko non exposer ko au soleil mu baña xéñ nga xamné bo jogé fofu rek légi nak
3: am nañu xam duñ ci rat dé
0: non fo bu ñu paré am nañu xam mo seen liggéey dañ ko wara def lool c'est automatique ni ngay réé ké di fess am ñu xam seen rôle fondamental moy gérer les abats plus les impuretés les liquides les bactéries waaw nga réglé ko ranger ko mëlé xex ak ñu ñi ñi diw bu ko défé nak yow bu yaq bu wacce ci jigen ni yow bu fa ki nga topatal lool demal nga jël ko bo mënul am fu mbalit nek bu dem ci buntu keur mais lool comme yeb guuf mënuma ka
3: dinañ ci ñew lool inshallah dinañ ci ñew
0: mais lepp ci commencement wala rek
3: waaw
0: bu ki di nak nga koy def lé waye baye fa bay jeen yi bop bi amna xana bëgg sax ñu ko fay ñu ko fay baye dem lak baye fa mbacké ku dem mënañ ko fa baye ñaari fan mëna
3: ñaari frère yi yeb
0: waaw légui xamal lu ñu indi l'apparition des émanations des odeurs mesoya bond ken dul noy nga lo sudu ko ben deuxième la prolifération des mouches et des qui cafard et autres sax yi ñu ko tudé
3: waaw waaw
0: sax yi sax yoy lool fu ñu mujjé febar dem ci kër ga xalé febar wala yoy ay gal ak ay fa lay jogé rek musib lool légui nak
3: lool amna solo Seigne Abdou Fatta capitaine ñëw na bu baax par rapport à que walu lewetal bi gis ngeen ñi mu ko ëndé lewetal bi yeen charte la ci l'islam tek
2: jërëjëf
3: toujours rek ñu ci cadre mëna am ndawal lu sel bu alal
2: lewetal bi mom ba ci jitu moy l'islam du ko wutal waxtu moy nañu julli ba paré monta jitu julli bi bu jant bi yëkëti ko ba taxaw bañ julli ba paré ba nopi it bum jitu kilifa gi
3: manam imam
2: nañu bayyi motax imam souvent nga gis muy indi xaram ci jakk ci ngir bañ nit ñi buñ télé egg di ko jitu ci kër mo tax ci jumaaji lay raye mom kon bu imam xasse ba ray kenn ku ne man nga ray saxar ci l'islam nak yow ñuko mom man nga ray man nga délégué kenen mu rayal la waye li l'islam bëgg fofu moy xar mi ci biir ray bu buñ ko xor ñu ñal buñ ko rayé ci anam bo xamne dafa metti kon anam bi gëna rafet moy dañ koy teural ba nopi jappalé ko ngir sédd bi gaaw manam bañ ko bayyi rek muy wéxu fu na mu jëm fa nañ ko jappalé no xamne sédd bi day gaaw moy nañ ko ñaddi ñaddin wu rafet nga xamne bu dé am paaka bu baax baña am paaka yo xamne day xumaad wala ñewut nga nekk ci di xiji xijal mu tambalé dé té déwagul kon na nek lo xamne dañ koy wajjal jumtu way bi ñu réy nañ ko wajjalé waccay wo xamne bo dawalé ben ñaar rek mu jeex dana fexé nak ba jumtu way biñ koy réy na dag ñett yi munte ñak yi ñi tuddé al wadaj ñaari sidid yi ak bolik ndax ñett yoyu bu ci dagul rek dé man na yak kon nañ ko dag manam bu yéréndi nako dag té bu mu téggi di tégaat rendi bam ñex la nga dem di daasi di ñëwaat di éggalé loolu xor ñoñal la kon nañ ko waajalé no xamné danaka bo bombé del ci rek day jeex fekk daggalé nga ñaari sidit yoyu dagg bolika nañ ko téyé nak ba dérét joju di séréti génn ba jeex parce que dérét joju ba ci walum médecine du luñu wara lek bokut ak dérét bi tak ci ndawal ki waye dérét bobu nga xamné mom ngay gis buñu rendé moy séréti di génn mom la alcorane di tuddé dam masfuha dérét bobu sobé la day génn ba jeex nañ ko téy mu génn ba jeex bu dé nak comme sun kër fami ñaari xar ñetti xar ñenti xar ñu doxé ci sutura buñ indi xar yépp ték di rendi ci seen kanam fimné ak limi nek mala xamna lool budu dara dérét bi da koy xey kon nañ ko défé ci anamu sutura go xamné buñu tital mel kon bul xor ñoo ñël waye bul terroriser kon l'islam lim bëgg ci côté bobu moy rayin bi nañ wut jumtu kay bu gaaw ba nopi dimbalé xar mi ci mu gaawa mëna sét dimbalé ko ci mu gaawa mëna sét lepp ci yermandi la dénga su ko défé nak rayin bi mom danaka ci côté sharia yoy rek la ci teunk buñ ko rayé non nak ba paré la ci dess nak mom ak jëfëndiko la jëfëndiko gi mom l'islam libéré né nit ñi rek kenn ko né la ci dess nak kon wa service des jeunes ñom ñoy ñew ñom ñoo naan jëfëndiko bi anam bi mo ci gën wa l'islam mom ci rayin wi rek ñaari ci la yam lan ngeen daal xamna biñ rayé ba paré waxna moy buñ ci jaay dara ba ci deru tabaski bi ñi jaay l'islam da koy téré lu bokkon ci xalmi buñ ko jaay nak ak jaamu yalla la nañ mayé bu dé dafa am ko dekkol ko xamné japp nga né mané wu ko nonu bo mané tibbu ci yapp yu sarax ko nga def wa l'islam dal mom fofu la yam ci mbirum ray ñu
3: ma sha Allah lolu amna solo capitaine kon yaakar na ray nañu buñu rayé ba paré lén rek mo ci dess jëfëndiko té lépp nak lo xamni dañ ko fi waxtané ci suba ba légui liñ ci djublu won rek moy buñu eské ci ndawal bi nga xamni mom lañu wëra mëna jëfëndiko mu doon ndawal bo xamni ndawal da qualité la ci fofu nak mën na am message yo xamni dina ko ci sanni ndax yalla dafa def ci présentation yi mang koy wax dama warona dalalé sama bop ndax sama xam xam dafa macc jëm ci doomu adama lu muy lekke manam li ñi wax diététicien kon koku dina mëna antu jëm ci li nga xamni mom moy ndawalu xat bu tabaski fi may ñëk commencé nak moy nañu xamni ñaari xétu xar yi lañu gëna gis biñuy yar ci kër yi ak yi nga xamanteni ni xaru troupeau la manam xaru ciogal
1: ciogal
3: bokku ñu nak ndax xar bi nga yar ci kër gi amul ben activité physique amul yëngatu lu ci ëpp day sédentaire manam day kër xar yi nga yar ci kër gi ñom ñoy ëpp graisse que xar yi nga xamanteni ni ay xaru yi nga xamni ay xaru gett lañ
1: nomade
3: dañuy xey di nomade yi très bien dañuy xey di dem di ñew donc ñom ñoy gëna neew graisse wante ak buñ ci mëna wax rek yapu xar ak buñ ci mëna doon rek graisse am tuti wu wante rawati na xar yi nga xamanteni ni dañ kay yar ci biir kër te seni graisse yalla da fay def du doon graisse bo xamanteni graisse bu oyof la graisse bu dis lay doon bi nga xamanteni ni bu bari ci lek doomu adama bok na ci likay pousse ci yenn tawati wante dafa am luma baxo di wax lekku fet buñu namé di lek liñ dan lek sa suné doto sentir fet bi kon lu melni tabaski xar mënu ñak ñu diko jëfëndiko wante nak dañuy xol ci anam bi nga xamanteni mom lañ koy jëfëndiko lool nak togi ni da ci am solo motax nak dañuy gatché ngalamal jigen ni manam soxna yi ay jambar deug lañ ci walu togu ndawal ndax amana bu ñëk gis nañ ni ñu daan togge ndawal yi da daan bëri diiw ndax ci lu soosu soplé lañ daan def teumbal ci ndawal mais xéetu togg ni légui soppiku na ak bi nga xamni commencé nañ di défar ay mission bi nga xamni commencé nañ di jël ndawal bi diko mussel ba paré sokko saaf nga xamni du nan diw bu bari bi nga xamanteni nit yalla def na soso soble légui soxna yi buñ koy togg ci kinsu ndaw lañ koy togg manam dañ koy bér kon nonu lañ ko soxla ndax xar bi ci bopam yalla dafa def da fay am graisse bo ci bëggé di defa diw bu bari rek amana day yaq togg bi motax kon xet yoyu bax wanti nak la nga xamni mom lañu jëk def ci suba gi buñu yéwo moy lak lak bobu lu am solo la wante lak bi da fay bax ñukoy bolé ak ay légumes manam ak ay crédité ginaaw bi nga jëlé sa oignon muy soblé bu ñorut nga mariné da fay bax bo amé ay olive ay poivron ay oignon vert yoy yep nga diko bolé ak mom bo amé say tomate say concombre say courgette yoy bokay bolé ak mom da na tax ndawal bi gëna nexa résal motax lolu amna solo trop ci walu lak bi ñu diko bolé ak mom lu jëm ci walu agn bi ak système bi nga xamanteni soxna yi jël nañ ko muy walu dressage yit lolu amna lu mu jëmmal ndax yalla dafa def pour nga défar dara mu rafet manam nga présenter lek mu rafet fokk couleur yi feuss te pour couleur yi feuss mom fokk ay légumes am donc te légumes yoy day gëna yombal manam réssu yapu xar bi ci bëssu tabaski ji kon day bax agni ñi défar muy and ak ay légumes bu doy wante buñu faté dina ndox yap nan ndox da ci am solo nañi nan ndox mu bari ci li nga xamanteni mom moy bëssu tabaski wante yi da fay bax ñuy jël li ñi wax boisson chaude manam di tek lo xamanteni lu tang lay doon ndax boy nan lu tang dina la jappalé ci ki nga xamanteni da fay lek yapu xar bi kon loolu yi lu ci am solo la wante buñu génné fofu yapu xar bi mënu ñu lek lepp ci bëss bi fokk dañ koy conserver té ni ñi dencé yapu bi da fa wara am ay charte yo xamni dañ ko wara respecter xana duma def rek ludut baye capitaine Moussa Diop mu wax nan lañu wara mëna dencé yapu xar bi et bu boba yi suñu amé luñ ci sof rek ñu sof ko ci capitaine
4: ah jërëjëf question bi amna solo xam nga comme niñ ko waxé légui yapu tebeski comme ku lek lu lay yakar ne santuro fen surtout xalé yi xam nga mak sax mom meuna maîtriser boko et surtout suñu ñi ñëk ñi mom wax joyu moy ñi nga xam dañu am système de refrigération moy suñu soxna yek suñu sœur yi parce que ñom lepp lu jëm ci conservation ñom ñokay topato d'habitude parce que ku goor mom digère le détail
3: manam dégg la dawal
4: du quoi dégg la ñetti type de conservation des aliments mo am surtout nak ñi nga xamne mo jëm ci mbirum ndawal lepp lu charcuterie moy viande rouge viande blanche manam les qui là les volailles lepp lu jëge ci ñom rek lu jëge ci luñuy ray conservation bi amna ci solo ndax ñetti type yoyu moy système de refrigération système de congélation ak système de surgélation
3: manam def fi nga xamanteni day sédal yap bi mais du congelé
4: waaw
3: ak def fi nga xamni day congelé
4: waaw
3: ak def fi nga xamni day congelé ci anam bu gëna wobu te gëna gaaw
4: bobu
3: ci ëpp sax c'est industriel
4: merci beaucoup
3: hygiène ñokay faral
4: ñokay faral di def ak type d'aliment yimu conseillé fruit de mer yek ak yenn plat près ki mais nak bu do yap bi mom bi gëna gën congélation moy la le meilleur remède système de congélation mom lañ préférer parce que refrigération day sédal mais du ki yoy yeneen façon lek la mais yap mom ko am congélateur mo ko
3: xam nga refrigération sax yalla dafa def moy lo xamni par exemple dang koy denc pour ben fat ñaari
4: fat ci
3: nga bari ñetti fat li nga xamni dang koy
4: denc
3: muy dem ay semaine lolu dang ci wara congeler
4: ko war congeler parce que yap tobes ki am ño xam du ko lek ci ñetti fat ño xam du ko lek sax ci 2 semaines ño xam dañ sen yap tobes ki lay dem ba 1 mois ça dépend ci nombre de xari ñi reey ci keur bi léegi nag système de conservation boobu li ci gën a am solo mooy ñu bëri surtout suñu jigéen ñi dañuy jël yàpp dugal ci frigo bi congelé nañ ko respecté nañ ci température bi mais da ngay gis dañuy génn comme suñu xëy suba génn toujours da nga war a génn li nga war a togg ci journée bi te du duggaat mais boo génnee dugalaat xamal la yow tu es en train de détruire la ñaan maanaam c'est kéebee dañ ca ci milieu de culture bactérienne ngay créé
3: voilà bi ngay denc yapp bi ngay denc yapp bi
4: voilà
3: ñakku ni amna ay doomi jangoro
4: voilà
3: boko dugale ci congélateur bi du ray doomi jangoro yi mais day té sen yi développement manam sen magay
4: ko koy téré
3: légui sa yo koy génné na joxat nga len occasion ñu continuer di jour
4: prolifère
3: wa soko dugalaté yokuna boko génné waté mu continuer wat di jour bu yagge nak ay fan day yax
4: dañuy indi problème multiple moy li nga wax ya mo jëtati ci yalla lool motax yap dañ ko war fañ faaccé daf ko ay dog dog ñu wara genn ñu xamné du mo wara genn way sama bokku ndjay ñi day ah ñom day dañuy genn rek ci ya dugalat du yaq bu dugalat moy li nga wax légui loolu nak mom moy indi ay intoxication alimentaire
3: man nga la ko yëngal ce biir fièvre
4: intoxication alimentaire ay salmonellose fofu lay joggé fièvre yoyu ay fièvre typhoïde nga jékki jékki am du jék sé ñu lay ñu ko dal tout cas fi la nékkon ñëbul solo ay bitel bu ñu yoxé sa batam xagna ci motax loolu pour éviter que moy ñu respecter la conservation de la viande comme ni nga wax ñu def ko ci ay mbuss nga xamné suba ci li bu génné li da mom lay tok ngon bi lay tok bandi dugal ko génné génné ko dugal moy ni nga wax légui rek résoudre le problème
3: wa jërëjëf capitaine Moussa Diop machallah par rapport ak li nga xamanteni mo jëm ci walu conservation bi muy denc bi nga xamanteni mom lañuy denc ndawal bi loolu dafa doon lo xamanteni lu am solo la kon rek ñaax bi nga xamanteni ñong koy def soxla yi par rapport ak niko capitaine waxe ngeen bayiko xel bu baaxa baax ndawal soko bëgge denc dang koy def ay mbuss mbuss yi nga xol sachet bu ci nek rek li ngay jëfëndiko bu mu romb lool wante bu lu jël di gën ni di dugalat kon bo jëlé xol bu ci nek rek li ngay togg li añ la li rër la ni pour fiek fukki fan la ni fukki fan ak juroom la boko défé ay mbuss yoy nga xol li nga xamanteni mom ngay jëk jëfëndiko moy nek ci kanamu frigo bi nga xamanteni mom ngay mujjé jëfëndiko nga def ko ci ginaaw frigo bi su ko défé rek yalla dina def sa ndawal du yaxu benen li nga xamanteni jarna fatali ndawal buñ koy denc dañ koy setantal ndax ay mbax res man lepp lu nek ci biir rek boutique yi yoy yep boko bolé ak lu jëm ci bop xar ak lu jëm ci tanku xar lolou boko bolé mom lañuy wax les avoir xet yoy du jaxaso ak yap bu xonk bi yoy bokay denc dang koy ber te bokay jëfëndiko bok na ci li nga xamanteni mom lañuy wëru ñeek jëfëndiko manam lu melni yeli lu melni mbaxi lu melni res bi lolou lajuk denc bu yaxu ndax même bu denc bi baxé sax dañu don yo xamni dañuy gawa yaxu rawati nak bu denc bi baxu boko bolé nak ak sa ndawal bu xonku bi nga denc ndoko day yax ndawal bi kon lolou nit gën baye ci xel donc bu baxa baxa baxa bax et dama koy faral di wax nak tabaski du bes bi liñ ci lek mo ñuy fébar ndax intoxication alimentaire biñuy wax mu nga lek ndawalu xar mu yëngal sa biir lolou yaakar na bare tout wante lu ci ëpp ñi am jafé jafé après tabaski la ni ñi enchaîner yapu xar bi dexeñ cëré bopu xar supu kañja lahas des fois touffé nga enchaîner ko nonu yap bi enchaîner ko rawati na ki nga xamanteni ni denc ndawalam bi dafa amone soxé soxé ba ndawal bank commencé won di soppiku yoyu dañ bok na ci li nga xamanteni ni dina indi intoxication alimentaire bi ñi wax manam dina yëngël biir te lu ci ëpp intoxication alimentaire collective lay doon sax mu ci ëpp mën na jappando kër gi yëpp wala mu jappando ci ñu bari kon ngeen waslu ci ax bu baaxa baax ngeen bayyi xel bu baax ni nga xamanteni ni mom lañuy jëfëndiko yap bi bu lolu rombé wante duñu faté suñu technique de conservation traditionnelle muy denc ndawalu ciosan yi nga xamni mo ngi fi won ndax amana ñu ci ëpp dañuy faral di mussal wala ñuy xawla xet yoy ay technique la yo xamni dina permettre ñu mëna garder ndawal bi lu yagg wante boko défé lolu ba paré ngay jël sa loxo dik ci duggal wala ngay jël kuddu bi nga xamni mom ngay lek dik ci duggal dana taxit lolu denc bi du yagg day gawa yaxu kon it lolu lay bax bo xawla wala nga mussal ba paré nga def ci ay bol yu ndaw nga denc ko ci dencin bo xamanteni bol bo ci genné rek boko xasse ba laal doko dugalat loolu yitt dinañu jappalé bu baaxa baax amna it banen bo xamanteni daan nañ ko def demb bare tout mais mo ngi am ba légui moy ndawal bi ñi sel diko wék diko xaré tam xarit bobu yitt nañ ci bayyi xel bu baax ndax wax dëgg yalla mousi yi dox diko laal ngelaw li xet yoy yep wax dëgg yalla jamono dox na dox bo xamanteni yoy yep war nañ ko mëna moytu ko bu baaxa baax ngir yalla def ñu mëna am ndawal bo xamanteni ndawal bu sel lay doon xamna damay ñew rek ci serigne abdou fata ginaaw lekku tabaski ndawal li ban conseil nga am bo xamanteni mën nañ ko ci jox.
2: Ok, jërëjëf Seigne Assane. Xam na conseil bi ma ci njëkk a joxe de moom mooy ndawalu tabaski moom li ma ci seetlu mooy ñu bari ci kër gi dinañ ci loolu. Waxuma ci côté lekk bi, waaye tànk ndawal gi jeexagul rek yu ne danga koy dégg. Maanaam daan am ko amoon ay garabam daan ko denc ci firigo bi dootu ko ko may. Amoon ay médicament daan ko fi denc mënatu ko. Maanaam mujj na sax firigo bi léegi ka fay denc ndawal mooy jël ceeb bi ji def ci poosam. Maanaam kenn duutu ci amati ax. Lépp rek ci ndawalu tabaski gi. Xam naa ndawalu ndawal gi moom xawma day lu am barke xawma de, waaye saa yu nekkee ci kër gi li fekk jeexul jàmm du am. Ñaareel ba it aada ji ñu ciy doxaale aada ji ndawal gi dana nekk ci kër gi. Yéen wax ngeen léegi ne munta yàgg ndawal gi mënul yàgg, nañ ko jëfandikoo balaa gën a yàgg. Même bu nekk ci frigo bi sax genn yàgg gi baaxul. Waaye am na koo xam ne daa tabaski ji te moom da cee am ci jéeg gi la bokk. Dañ ko fi wëccal ak mbuusam ba këru muy ñëw toog ko. Léeg-léeg ay côté màgg lay ñëw. Mbuusam mi ngi ci frigo bi, kenn amul droit toog ko ndax daa am wàll ci xar bi. Faaw rek dana ko xaar ba mu ñëw aaye togg wàll. Yooyu nag day ay aada yoo xam ne daanaka rek ñaareel ba bul xam lan lay jur. Beneen bi ci topp mooy doyen wax na ko léegi ci biir ay waxam, léeg-léeg kër gi nga dendal seen ndawal xeet gi da lay fekk fi nga nekk yow. Dañuy muusal di weer di aj ci kaw ay mbaar ay nangam. Te dèjà yaakaar naa bu ma sukkandikoo ci lim wax loola gënul. Dañuy muusal teg ay fan day fanan bitti. Waaw nga xam ne maanaam yàpp muusal wi xeet gi kër gi kenn du noyyi. Léeg-léeg sax day doon yàpp woo xam ne kër gi nga dendal lay doon. Yooyu yépp nag wax dëgg yàlla buñ ko mënee wo moytandiku moom moo gën. Buñ mënee di denc lépp ci frigo yi di ko ci denc te lu consommation bi gën a kii moom mooy tane. Beneen bi ci topp mooy li nga wax mooy baril gi di ko ensonné di ensonné nga xam ne maanaam bu xar mi xasee ba faatu buñ ko léwetalee day mel ne kenn sañatu te lekk ci kër gi lenn lu dul ndawal moom. Buñ ci doxee nu ña ngi cay maafe wala ña ngi cay nangam ak nangam yooyu itam jàpp naa ne lu war a mën a ñàkk la. Te itam yàpp moom nii ñu koy lekkee fii man damay seetlu ne bu ma génnee nit ñi duñ ko lekkee noonu. Maanaam ñun dañoo jàpp ne lakk bi rek maanaam loolu ñuy tuddee lakk bi afa añ daa war a doon lu yaatu dañ ciy lekk ba suur. Léegi kenn ku ne diis nga gann te dutee añ bi day ñëwaat ñu delluwaat ci ba suur. Réer bi ñëw ñu dellu ci ba suur. Te man moom jàpp naa ne yàpp lekkin wi gën ci nit ki mooy mu doon ay mos. Te bañ a doon loo xam ne da ciy lekk ba biiram fees dell nga xam ne du man dara. Bu sa biir feesee dell nga bëgg caa boole. Ci semaine bi loolu moo normal sëñ bi. Sëñ bi loolu moo normal. Waxuma la libéré yàpp ci semaine bi waaye moo gën ndax gis nga kenn ku ne natt ko rek sa bopp boo lekkee yàpp ba sa biir fees maanaam ban nit ngay doon. Waaw da ngay tëyee yow yaa ngi ne liibar per semaine ñun lakk bi rek kenn ku ne maanaam da nga ci jël liibar di xaar añ ba ba noppi dañ cay daal di dolli lekk yàpp mu ne gann ci sa biir bi nga bëgg caa teg yu sedd. Waaw da ngay dem ba sa biir bi fees dell mënoo yëngatu ba noppi ñu teg ci nag yu sedd boisson bu sedd bi ñëw njar mu sedd bi ñëw lépp ñëw. Maanaam daal damay wax ne man ñun Sénégal nii ñuy tëbaskee buñ tëbaskee ba pare ku fekkee déwén daa neex yàlla rek. Waaye daanaka maanaam jaxase nga yoo xam ne waroon ngaa mën a dem moom.
4: Sooy expérience boobu dund naa ko bi ma nekkee Kaffrine dans les années 2007. Gis nga même les médecins le savaient. Gis nga tëbaski bu musaa ne mus bu jotee. Ñoo la gën a xam ne dina am ay mort dina maanaam dina am nit ñi indi. Su tëbaski jotee si suba si xoolal hypertension bi Kaffrine bi département bi. Dañuy ñëw moom koy rab lu ko daan hypertension yàpp bi yàpp rang daf cee nekk tëdd daal yeewul. Mu mën ko ñu ngàdd wala nga ñëw paralysé. Chaque tëbaski dañuy xam ne day am jaay jot. Moo lay wane mooy li nga wax hygiène de vie yàpp lan la.
3: Te loolu aussi dañuy bàyyi xel ñi nga xamante ni dañuy yor feebaru dëkkaale yi. waaw ndax ki nga xamanteni tay ci misal dafa yor tension bu yek wala mu yor lu melni diabète wala mu yor lu mel mu def li melni AVC nam deug la neewu ñu leen jamono tabaski buñu lek ci ndawal bi mais fokk ñom ñoo wëra gëna bayyi xel ni ñi lek ndawal bi duñu am duñu am lo rangé sinon tabaski ji bu jallé seen fièvre yoy mën na yëm te lu ci epuit ci doomu adamé parfois xépp fièvre yoy dañ koy doxale te duñ ko xam mais buñu génné ci genre événement yu melni rek teud fièvre ndax day sulli lepp loolu donc lu

Assalamualaikum. Jadi nuyu ñep man la docteur Ahmadou Fall Cissé nek endocrinologue diabétologue nutritionniste. Tay ñu bëggoon ñu waxtaan ci ben mbir mi nga xamanteni di lañu yittel ñun ñep. Xam ni ñu ngi jëm ci fête Tabaski nek ben fête bo xamanteni dafa particulier ci côté dundinu doomu adama. Li taxoon ñu bëgg def vidéo bi moy xam nañ ni fête Tabaski dafa nek ben fête bo xamanteni suñu modde bi dina xawa soppeeku ci benn fan bu gàtt dañ ci jëfandikoo ay mbir yoo xamante ni léeg-léeg mën na am ay jafe-jafe ci wér-gu-yaramu askan bi. Ma taxoon ñu ni dañu jéema def vidéo bi waxtaan ci ak askan bi ngir ku ci nekk mën see jëriñu ci ni mu gënee incha allah. Comme fête Tabaski ni ñu ko xamee fête la boo xamante ni dañuy rayee xar, lakk ay jàpp, lekk des fois jëfandikoo ay jus. Maanaam xeetu lekkin yu baree bari dinañ ko wàccee ci benn bis. Ay conseils yi nga xamante ni nag mën nañ ko ci joxe mooy bu ñu ñëwee ci Tabaski dèjà ñu commencé ci fi nga xamante ni fa la ñuy defaree xar bi, ñu fexe ba mu nekk bërëb boo xamante ni bërëb bu sell la, bërëb bu set la. Bañ a fàtte ni tout ce qui est lay infection mën na jugee ci bërëb rek bi nga xamante ni fa la ñuy defaree xar mi, te bu fekkee ni infecté na mën na indi ay jeexitaan ci biir yi, di ay biir yu ndaw ak yu mel noonu. Donc ñu fexe ba bërëb bi ñu leen di defaree dèjà mu nekk bërëb bu sell. Beneen affaire bi nga xamante ni bëgg nañ ci attirer attention nit ñi mooy bépp ndawal bi nga xamante ni ñu ngi koy jëfandikoo, mu mel ni res wala yàpp bu xonk bi itam nañ ko saytu, xool ko bu baax a baax, respecté ko, xool ndax qualité bi baax na. Léeg-léeg mën nga ñàkk xam ray benn xar boo xamante ni du ñàkk, am na benn taw bu nekkoon ci moom mu mën a feeñ ci res bi. Donc ñu respecté bu baax, xool bu baax couleuru res bi, xool consistance bi, lamb ko, xool naka la bindoo ndax amul ay donj yu sew yu bari yu ci nekk, yu mel noonu ci res bi nañ ko bàyyi xel. Loolu moom lu am a am solo la. Bu ñu ñëwee nag ci li nga xamante ni noonu la ñu war a mën a jëfandikoo ndawal bi ci bisu Tabaski bi. Dèjà bisu Tabaski nekk na bis boo xam ne dañuy bëgg di lakk ndawal yi, te buñ sañoon bu ñuy lakk ndawal ñu fàttaliku ni ndawal bu koy lakk tàngoor mooy ñoral, waaye du safara, du flamme yi mooy ñoral. Léeg-léeg da ngay gis ñoo xamante dañuy bëgg flamme bi di nekk en contact ak yàpp bi, te loolu dafay indi ay substance yoo xamante ni gëmul. Yenn ñi sax dem nañ bay wax ni contact boobu muy am mën na jur ay ferñeent yoo xamante ni baaxul ci doomu aadama yi, mën na dem ba yegg ci joxe ay mën ay cancer yooyu. Donc ñu xam ni tàngoor mooy ñoral waaye du ay flamme, donc ñu éviter contact bu flamme bi ci ndaw bi nga xamante ni ñu ngi koy lakk. Li nga xamante ni mooy population yu particulière yi, mag yi, ñi am diabète, ñi am hypertension, ñooñu faw ñu leen di bàyyi xel, te xam ni conseils yi nga xamante ni ñoom leen di jox ci seen lekkin, conseils yooyu dafa di li nga xamante ni moom la ñuy jox képp koo xamante ni bëgg na am wér-gu-yaram, mooy une alimentation bu équilibré. Yàpp bu xonk xam nañ ni gënul ci alimentation, waaye bisu Tabaski dafa nekk bisu particulier. Donc bu ñuy defar yàpp bi nañ fexe ba lépp li nga xamante ni mooy gras visible, graisse bi nga xamante ni mën nañ ko gis nii ci yàpp bi, ñu jéem ko dindi tant que possible ci buñ koy defar. Bu ñuy lakk yàpp bi tamit utiliser tàngoor pour lakk. Am na ñoo xamante ni dinañ muusal yàpp bi mettre ko au four, technique boobu baax na. Ñi nga xam dañoo bëgg lakk c' est bon, mën nañ ko def. Ñu éviter saaf bi nga xamante ni moom la ñuy def pour mën a wàññi tant que possible graisse bi nga xamante ni wala diw bi nga xamante ni dina mën a nekk ci yàpp bi. Bu ñu defaree yàpp bi ba noppi itam war ko jëfandikoo, ñu xam ni jëfandikoo yàpp bi mën na nekk, waaye nañ fexe ba buñ koy consommer ñu fexe defar ay crudités yoo xamante ni dina am solo. Toujours ñu fàttaliku ni lekk bi gën bu ko nit ki bëggee il faut que mu am vraiment ay légumes yu bari yoo xamante ni dina ko apporté ci li muy lekk. Bu fekkee dañuy wax ci assiette santé boobu noonu dañuy wax ni genwàllu plaawu nit ki dafa war a nekk ay légumes, beneen genwàll bi ñu xaajaat ko ñaar, benn partie bi mooy 25% bi nekk ay protéines fii nii mooy nekk yàpp bi, beneen partie bi nekk ay féculents, mën na nekk pomme de terre, mën na nekk pain, mën na nekk lépp luy féculent, ceeb, cere, fuñoo, ay pâte, yooyu yëpp mën nañ ko def mu nekk 25%. Te ñu xam ni ci fête de Tabaski bi ñi ci ëpp dinañ defar ay crudité, mais ñu fexe ba mu nekk ay crudité yu yaatu yu bari yoo xamante ni crudité dina indi ay jeexital yu bari, dina tax fibre yi nga xamante ni moo ci nekk mën a faciliter digestion bi nga xamante ni moom la ci lañ jëm. Ba pare dina tax lekk gi du am potentiel pour ñi nga xamante ni dañuy am diabète di mën a yéegal seen i suukar.

0: amna solo lool comme bu ko defee mën nañu ubbiwaat ligne bi yéen ñi nga xam ne yéen a bëgg dugg ci jotaay bi mën ngeen def 76 549 72 04 bu ko defee ngeen daal di jokkoo ak mbokki taalib yi nga xam ne ñooy waa kuréelu nuurul xalaal nooree ni dëkk Touba Mah Janatul Mahwa incha allahu taala. Bu ko defee Sëñ Fallou ba tey dañuy ñëwaat rek ci liggéey bi seen diggante daara bi diggante xel koom ak yeneen programme xel koom ak yu mel noonu voilà sëriñ boobu nga xam ne moom moo leen jox tur bi ndax am na ay tool maam lu ma bëgg laaj rek mooy ndax daara ji mi ngi dem ay tool yoo xam ne dañ ko koy sant léeg-léeg mu dem mu fay dem lu mel ni xel koom wala yeneen tool.
1: Waaw Serigne Cheikh Touré moom nga xam ne daanaka mooy sampub daara ji ba daara ji aksi fii tey
0: incha allah
1: ko tudd Sëñ Xaam Touré
0: tawakkal
1: Sëñ Khadim Touré ko tudd Jannatou
0: waaw Sëñ Khadim
1: Touré xam yàggum yàgg ak Sëñ Salim
0: macha allah
1: Serigne Cheikh Touré moom tamit wax dëgg yàlla di defarub Serigne Salim boo xam ne
0: tawakkal
1: moom it dafa féete Jannatou di taxawu ndaw ci yu mel nii nga xam ne moom da leen di woma di leen jëmee ci liggéeyu Sëñ Tubaab bi moom xel koom gars yi dañ ko fay amal
0: macha allah
1: saa bu Serigne bi wootee rek dañuy takku bàyyi yitte yëpp
0: tawakkal
1: dem teewe liggéey Sëñ Tubaab ba mu jeex tàkk
0: macha allah
1: ñu doog a dellu si waat yitte yi
0: tawakkal
1: tawakkal moom Sëñ Khadim Touré moom mooy imaamu
0: ja waa gay salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk yi buñ duggee ci ligne bi rek nañu bàyyi télé bi bu ko defee ñu daal di mën a déggante ci téléphone bi ndax li ñuy wax mën a leer salaamaaleykum salaamaaleykum waaw Sëñ Fall waaw
2: salaamaaleykum
0: salaam wa rahmatulah
2: salaamaaleykum
0: waaleykum salaam wa rahmatulah
2: salaamaaleykum
0: waaleykum salaam wa rahmatulah
2: salaamaaleykum
0: waaleykum salaam wa rahmatulah salaamaaleykum
2: salaamaaleykum
0: waaleykum salaam wa rahmatulah mbokk mi daa mel diggante bi neexul
2: waaleykum salaam
0: ziar ba mbokk tur bi ak foo ñu woowee
2: waaleykum salaam
0: tur bi ak foo ñu woowee la
2: allo
0: tur bi ak foo ñu woowee
2: salaamaaleykum
0: waaleykum salaam wa rahmatulah mbokk mi daa mel day bëgg di dégloo ci téléphone loolu du mën a ne da ngeen di sori télé bi bu ko defee ngeen di ci téléphone bi bu baax liggéey bi dana mën a leer baax baax salaamaaleykum mbokk ñoo leen di ñaan bu ngeen wootee rek ngeen mën a sori télé bi incha allah bisimilah salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk mi tur bi ak foo ñu woowee
2: asalaamaaleykum
0: waaleykum salaam wa rahmatulah salaamaaleykum
2: salaamaaleykum
0: waaleykum salaam wa rahmatulah
2: waaleykum salaam
0: ñu ngi lay siyaar ba mbokk mi tur bi ak foo ñu woowee
2: allo
0: ma ne tur bi ak foo ñu woowee mbokk mi ñu ngi lay dégg ba
2: waaleykum salaam ñu ngi siyaar tamit
0: ñu ngi delloo siyaar ba kay mbokk mi
2: waaleykum salaam
0: tur bi ak foo ñu woowee tur bi ak foo ñu woowee
2: allo
0: di déggante ci télé bi bu ñu mënee sori télé bi rek bu ko defee déggante bi asalaamaaleykum
2: ñu ngi ziar ba
0: waaw delloo ziar ba bi yaa ngi ànd rek sama Lya TV bisimilah
2: allo waaw
0: waaw ñu ngi lay ziar ba sëñ
2: Khadim Sëñ Touba Janatou Mah wax
0: waaw kay jërëjëf sëñ Khadim ñu ngi lay ziar ba dalal ak jàmm bisimilah
2: waaw yéen a ngi am jàmm bu baax
0: ñu ngi ziar ba alhamdulilah bisimilah sëñ Khadim
2: allo waaw
0: waaw kay bisimilah waaw
2: allo
0: Sëñ Khadim yaa ngi ànd rek ñu ngi lay dégg bu baax bisimilah bisimilah Sëñ Khadim
2: daa bëgg
0: moom daa mel day dégloo ci télé ba loolu day indi ay jafe-jafe kon ba bu ngeen wootee rek ñu ngi leen di ñaan ngeen sori télé bi déggante ci téléphone bi loolu day tax li ñuy li ñuy wax mën a leer lu ci yéen ñu ngi leen di ñaan ngeen jaar ci 76 549 72 04 bu ngeen duggee ci télé bi ñu ngi leen di ñaan ngeen bàyyi télé bi te déglu seen téléphone loolu mooy tax ñu mën a déggante bu baax salaamaaleykum salaamaaleykum Sëñ Fall waa mën nga dellu fa nga nekkoon incha allah
1: waaw ñuy ñaan rek képp ku dugg nga bañ a bàyyi xel télé bi
0: waaw ok
1: tey bàyyi xel ci li ngay woote
0: ok téléphone bi rek bisimilah asalaamaaleykum
2: asalaamaaleykum
0: waaleykum salaam wa rahmatulah salaamaaleykum
2: waa bu dee yéen a ngi may dégg daa ngi reçu moom problème de ñoom jafe-jafe dégg bi de
0: ñu ngi lay dégg ba suñ ñu ngi lay dégg bu baax tur bi ak foo ñu woowee ñu ngi lay dégg bu baax tur bi ak foo ñu woowee bisimilah amna ñay jafé jafé bu mëna
2: salamaleekum
0: bismillah assalamualaikum
2: wa ñu ngi def
0: wa ñu délo siar ba fo ñu wowe
2: wala tuba ci
0: wa kay bismillah ya nga en direct ya sama di bismillah
2: mam sax
0: wa kay wa kuro gi ñu ngi lay dégg bismillah
2: ñu ngi siar
0: wa kay délo siar ba
2: kaddu amna
0: ma sha Allah
2: yalla ñu jall yépp mu melni non mu ko waxé
0: wa
2: la ligé ci xam
0: fatlu ñu turbe
2: serigne mam cheikh
1: serigne mam cheikh diagne
0: wa ké serigne mam cheikh bismillah
2: mam cheikh bo amal gis ñu taxawal ci xalam da ko tax
0: la melni lu bu baax baax
1: dégenté bi xawta neex
2: wa téyam rek la xam dañu am gan rek ñoo ron am ci doon ñoy
0: waaw
2: waaw wax bi yalla mo doon sant bu baax da té ñu doon wax yoon dafa di ñoo di leen ñaanal rek bu di fan ak yoon
0: amin ak sax serigne touba
2: di leen ñaanal yoon tam até bu jël am na sama lool
0: amin amin
2: mo ni rek da ko xat
0: waaw
2: xana bu ngeen ci rek mo ni ci jaay rek
0: ndaysan deug la
2: bo tam dañu ci mo taw mo ni yalla ci
0: ma sha Allah jere jef
3: wa
0: alaykum assalam
3: salaam
0: alaykum bokki ngeen bay ñu xel bu ko defal ana suri tele bi da de gënde bi neex assalamu alaykum
2: a jor ni sar ba
0: wa sar sar tu da fo ni wowe
2: akay tay
0: ene tur ba fo ni wowe
2: to wa mam gor ñang ko da no wa
0: mam gor bismillah
3: man ngi bëgg jaay mo
0: ci mam gor bismillah
3: ñu
2: ñu ngokk lay gone
3: dama ndox ñu ciaré
2: ci da men mom nako ciaré wé
0: wa kay def ndey deg bax bismillah le da melni demna kon mbokk ñu ngi leen ñaan kep ku dugg rek bo mané bay télé bi di déggënt sa téléphone bu ko défé déggënt bi mëna neex waye su féké da nga jappé ci télé bi rek nga wara
2: dugg kom ñu jala
0: assalamu alaykum
2: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam ba tour ba fo ñu wax
2: bay sa ligue da tuba dara mi ñu
0: ngi ñing lay ziar ba ya ngi ci kurel wa kurel yépp ñu lay dégg
2: wa ñi ñi ziar jëss mo yi dé sun doori li ci jëss mo sun malik
0: digënté bi neexul baax señ bi
2: wala ma lay ziaré
0: kay délo ziar baax kay
2: ñi ñi sama jëri ñu way
0: ndaysan ñi lay dégg baax ba ma sha Allah
2: sun bëjur ak sun malik ñoom sama sa jëw nit
0: ndaysan
2: ndaysan nak am na ñu dal jambar lañ ci liggéey bi
0: tawakkal
2: yalla xam na yitt ji dara sax ci liggéey señ touba
0: ndaysan
2: wala man ñu mëna wossé dé
0: ndaysan wallay
2: wala wala nak lepp lu ci am rek dé nak dess nako minuto
0: ndaysan ma sha Allah
2: ko lay yor ñoom da doona ci ñu ñoo mu ray lañ
0: té ndaysan
2: wax sen taxaway ak yité sa yu morom be sen koñ
0: ndaysan
2: ni ñi kuré non non lañ tégaré ben gar la place ngir waxan sen touba
0: ndaysan ma sha Allah té
2: lool nak motax sen liggé avancé bi gaaw
0: ma sha Allah
2: xam nga ñu bari dañu def sa buñ xey su ba ligé sen touba buñ bari di loss yité
0: té
2: way ñom ñep ñokoy ant
0: ndaysan
2: wala wala dox bi gaaw
0: té
2: ñu ñaan nak lepp luñ ci bëgg rek ante lu kay sé wax
0: amin amin
2: te gëm na né lepp lu ligé señ touba di may ñam nga ko am
0: amin
2: ndax bëgg do nga ak yitté di kawé
0: ndaysan
2: té loolu nak lepp nak gis na né ñom ñu ci yoré
0: ndaysan
2: ci yoon jël ñu ko wacc mu
0: ndaysan
2: sa buñ ci wacc fa man nga agon nañ fa ag ndax ñu nit ñu ko yoon ñom bokk na ci ñi nga xamné sa bu len gisé sa passé té day ko yé ko atti ligé ci wax ba bokk na ñom kurel té lolu yitt ci ñom jigé ñoo fofu rek digënde bu sare la
0: wallahi
2: deug wayé seen asa ñepp naan jaayante di ñew lolu waral nak man ko jaaroon ja ciaré ciaré
0: wallahi Assalamu alaykum.
4: Allo.
0: Ah, bismillah.
4: Khanja rasoulo.
0: Ah, tour bi ak fo ñu wowe. Assalamu alaykum.
5: Ah, wa alaykum salam.
0: Wa tour bi ak fo ñu wowe yaay boy.
5: Soxna gay ngay Touba Bell fi.
0: Ma sha Allah, soxna ñu wa ko ñu ngi lay dégg. Ma sha Allah.
5: Wa wajur sun tall gappu.
0: Ndaysan.
5: Waaw ma ngi leen di ñaanal.
0: Amin.
5: Sama xol fenn na.
0: Amin ndaysan.
5: Suñu bëgg àgg ci xam day yal nañu àgg. Wax dëgg yàlla macha allah na neexale buñ jógee rek am suñu lu baax. Ñun dañ leen ci ñaanal ñu nga xam ne ñoo seen waaju.
0: Ndaysan macha allah.
5: Ñu ngi leen di ñaanal lu ñu yàlla nañu bant lu kawe suñu njort.
0: Amin amin barke sant.
5: Doo bañ a dund jum nag waaye ñoom ñëpp rek xam naa ñoom ñëpp rek.
0: Ndaysaan. Sunu yaay jooju.
5: Waaye kontaan nag.
0: ok waaye wallaay xam nañ ko.
5: Mais suñ Fall maa ngi koy ñaanal ne ko sa yaay nee na mi ngi lay ñaanal.
0: Fall mi lay dégg suñ Fall.
5: wallaay suñu xol sedd na bu yee.
0: Ndaysaan macha allah.
5: suñu xol dafa tooy sax ba liñ bëgg wax mënuñu koo wax.
0: wallaay wax xëy na wallaay.
5: waaw te ñun di leen ñaanal rajo bi. dañuy seen a nam Fall yan nañ ko yëg kër.
0: amin amin barke sëñ bi waa amin.
5: waaw kontaan nañ suñu xol sedd nañ.
0: jërëjëf yaa koy bëgg nañ
5: baax. ñun ñëpp ñoo ngi toog di ko seetaan.
0: tabaraka allah macha allah jërëjëf.
5: waaw.
0: jërëjëf yaa koy ñu ngi koy sëñ bu baax.
5: waaw
0: suñ Fall suñ Fall maa ngi koy sa yaay woote na te bëgg na ku dégg ni mu waxee macha allah xam ne. xolam sedd lool ndax. bisimilah.
6: asalaamaaleykum.
0: waaleykum salaam wa rahmatulah mbokk mi tur bi ak foo ñu woowee.
6: sang si ñu ngi leen di siyaare.
0: wallaay ñu ngi delloo siyaar baax macha allah.
6: Baye Cheikh Gueye la Bakel.
0: Cheikh Gueye Bakel macha allah ñu ngi lay siyaar bisimilah.
6: Bakel Bakel.
0: Bakel Bakel.
6: waa Bakel waa.
0: Bakel bisimilah waa kuréel gi yëpp ñu ngi lay dégg.
6: ñu ngi ziare waa daara ji ñëpp rek di ziare ñu taxawee. di am ak contentement bu baax a baax ci teewee gi.
0: tabarkal macha allah.
6: yaa di ñaanal bu baax a baax a baax. di wax ne ñu ngi ko defee lu bu baax wax dëgg yàlla ñu ngi ko defee lu bu baax a baax.
0: macha allah.
6: sooy mbokk yooyu moom ay jëriñ leen.
0: tabarkal.
6: di nga doon set waaw neex a nekkal neex a àndal wax dëgg yàlla.
0: macha allah.
6: te jàmbaare ci kii suñu ñu lool sax lool.
0: ndaysaan.
6: waaw ñu yàgg ko ànd ak ñoom nag wax dëgg yàlla suñu borom daal dogal na ñun nekk tuñ côté boobu. waaye ba tey ñu ngi leen di bàyyi xel. dëgg la nga xam seen dox ñoo ñuy lëngaale ñuy doxaale fi ñu nekk. waaye ñu ngi am ak contentement bu baax a baax nag di leen ñaanal di ñaanal kër gi suñ borom barkeel ko. di ñaanal kilifa kër gi. di ñaanal yéen ñëpp rek. jërë ngeen jëf ñu ngi tudd baax.
0: macha allah ñu ngi koy sant bu baax a baax ci woote gi xam naa kon suñ Fall li ñuy des ci waxtu daanaka bëreetut bu ko defee rek suñu xaari bu ñu mënee bàyyi kenn nit mu dugg wala ñaar bu ko defee ñu daal dagg ligne bi bu ko defee nga tàggutoo rek kuréel gi tàggutoo ñu daal di kii bisimilah asalaamaaleykum asalaamaaleykum waaw suñ Fall mu mel ni kon li ñu war a desee ci ay 23 heures yooyu bëreetut. te waa kuréel gi war nañoo def seen xat mu ñoom tamit. laataa ñuy xat mu ñoom tamit rek yow nga xat mu bu defee nga tàggutoo kaddu sant yeeg kaddu gërëm yi bu ko defee kaddu soññee yi nga xam ne yaa fi teewal jëwriñ xaj na du ñàkk nga soññu mbooleem koo xamante ni mi ngi bootu ci daayra nuru xalaal nuru rey ni bu ko def am na xëy waaye amul wàcc noonu rek la demee kon bisimilah suñ Fall.
1: waaw dañuy kontaanaat bu baax a baax a baax. ndaxte wax dëgg yàlla li fi jaar lépp dégg nañ ko te gis nañ ko.
0: macha allah.
1: te ku ne xam na ni aw nit bu dawee jëm ci suñ Touba. ay nit di ko jàppale ngir mu àgg ca. day mel ne loolu liggéey bu suñ borom nangu la.
0: macha allah.
1: mooy suñ waajur yi nii. dëgg fa yàlla ñoom dañoo bëgg liggéey suñ Touba bi lool.
0: tabaar kàlla
1: jëriñ nag wax dëgg yàlla. moom xel mi yépp ngi fi amana génn bi sax da ko bett lool
0: machallah
1: waaye moom da ci amul pexe te da ci mënul dara daal waaye fii ma toog nii sax xañ na moom moo fi war

getting in diff. Non mbokk yi té spectateur assemblée ñu ngi di wax la len yéne ngi won seen émission guddig maulid tay nak ñu dalal lon wa kurir nurul halal nurayni bu Touba jantul mahwa seen émission bi nak seen mbokk talibé serigne cheikh jeng mo da len ko défal tay nak ngant moko té bo tax defuko ñu ngi koy sant bari gërem di len wax ngeen di bay xel programme assemblée tv wa assemblée fm 102.9 ci mbollem gox yi yépp rek képp koo xam ne bëgg nga di seetaan programme Asamadia man nga connecté wu kon ñu ngi leen jox dig daje ci beneen jotaay. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.